Ashesha yo imola mire yo wonduwa o. Kutu kutu o ura mire yo jiji modi. Memo mo bi o songbe mire o.